0: Obe to me the test message abba na yewia yakenkan yankenkan so a ye pali ni nyina egu na fi yakan ni nyina bom ni abobbo ache
1: esanse enkwede tu
0: ni abo hom pa ye nsoso
1: abani apa ready that sasa
0: wa we need aso asa Jesus onunkuto no betumi ahwa
1: ewo homa amen
2: amen
0: oh Jesus
1: am kwete to me ni
0: adu bebi ye nipa adu bebi ana o spirit aye down ana akoda So nyame aye som no la ye nenenam na oka ye ho nti adu baby ya na onam na samso onam on pai bom
1: nenida
0: onam ichira so ono wa ba be kasa

Collins. Nyanta Chi with this one. Obetumi aye. Sewo ni jidia. Obetumi aye no kra wuntumi nka. Sewo ni jidia. Wuntumi nka o. Ba so wo jidia won. Wo di ahoden bi beka. Edun ti sha se. Fa hoden ka se. Ewuradi betumi aye. De ma ho de ne kan radio no entiate no be dɔs ntia enti be bia wo bia no wo se awurade betumi aye me nyankopɔn no obetumi aye se wa san de gidia ka so wa ye kura wie ya me aye o en su e sha se totɔ ye

Anyway, my men saw mobile na me gidi se adwuma yi ahoɔde mi di nwuma nchi. Kran se bi wɔ nwuma ni mu. Na ni da so bi nsu wɔ mu. E ba ne sɛne ato yi a wɔn. Aya na ya wɔ sɛ Nyankopɔn ntumi nyɛ. Na aya wɔ sɛ wi ase nyinaa ba wi yɛ. San se nsu do nneɛma nyinaa kɔ. Nsu asesa wɔ nneɛma nyinaa. Na no kra de awerɛho sɛm yɛte yɛ sɛ saa na ɛbɛyɛ de a na saa na te a sɛ abofra bi ɛno nkran kuro deɛ mu a ɔde ne nua baako kɔyɛ amade aba. Baako ama ɛnei na yɛka sɛ nyame yɛ adom akwadaa baako no abade a na yɛde aseda ma awurade. Ɛnsɛm pii na na asisi mu. Ne da soro nyinaa ne awurade o. Sa kan bi onuma san si so nama sa won konkon so fa ni tumi ni sa asem ya chi se yankopon nyi bua fo ma wate nyame nyi bua fo ma wate wa meni so o